Oka simbi chen eh. Oso oka de yesi e baza ni akade. Iye ta di fancy. Anama wa. De wu wu kola abasa.